0: Jimmy. Nu ne mai stai aici, trei canțeri să totui.
1: Largă.
0: Acum că să văd să acum ghibate. E un să-mi dea o ghibnacă o acale putan.
1: Da, e aia cu abalacă. E a mi. E a cu. De când am văzut să-mi dăm. Mag-inunong na ita. Laray, please. Ayun ang pag-ilak.
0: Inunong na ita mo maninako, Jimmy.